0: celebrate 25 years of our marriage. Till next time, thank you for watching. God bless you.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Thank you.
2: This is Hermon City Radio Prayer Time. Wherever you are, I would like you to lift up your voice as we pray in the Holy Ghost. E ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ye no so prin de zizo ku pelikara ra ba da da da da da da da da da da da da da da da da e pa ku ne manin to pina no so pa la ku to pina na no so ze fidi kata le koto le ba ina no so prin de bedia na na manesa e kata la ya ta allo bridi kata le de de de de de de ba ye na no so bedia na na na manesa E rabada da da da da da da la ya da da da da da da

le baya na na na na na mano so baleya na rebeda de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na alaya da da da